0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Solo, klokken er 5:10. Temperaturen lige nu er 3 grader. Shit.

malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Radio Solo. Gode sange. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.